0: der er nok sløjme. Vi tager hjem og sender jysk.fo, og op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op med meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vores du er, at du kan vinde en nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja, jeg må nu vite vidt hvordan tøtlinger med gild tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och checka gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Er bilen klar til nødvendig? Kjem 4 nødvendig dekk til Vensel og få 20% i avslåelse. Vi ser det selvvandre dekken i AI-Ogips. Bilek tog av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da ved.
5: Er du mål? Hever høyepunnet, torre høy, eller vøtta kramper? Blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Det har vært her nødt vindøy, settes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urvalg av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sverre skjoldvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej i sted, 00, 00. Gullu veit hva det best.

Her hørte vi et Your Song til Lady Gaga. Ja, og en version af vi til originale sangen til Elton John, som hæver samme højde. Næste leje, det tungkost, der er ikke rockbalkgrunden, eller ja, jeg halte, eller hva det? Det rock, metal, det hva fall så hørt. Ja, det tungkost, tungkost, metal, sier vi det. Kanske trash, jeg vet ikke. Men vi sier, ja, det tungkost, det hva fall gode. Og til leget Fightan, og til en lorsare som lorsar etter nesten utlandshentingen her av rasene som har ikke sett av leget til kjørende teknikeren Gunnar.

Ja, okay, det er så. Det er, ja, jeg ved ikke, det er vidt unko, hvis jeg slipper at kategorisere, om jeg er så ældre. Altså, vidt unko, vidt elsker. Jeg synes, jeg good vibes. Og det er der vi kører vi gåen vibrationen. Og en skriver helt lakken, og det er, ja, oi, lover... Oi lover boy Barinos. Ikke slutter mikrofonen at du synker i studio 3. Og ja, det Sean det Sølemhavren Tjokken som skriver en sms på inn og tar en SNGV. Det testament jo på at jeg ikke bare sitter i telefonen eller sitter ikke gjør noe. Ta en tid senda gulvlofra inn så sitter jeg altså og sitter vi løyv og sal. Og Sølemhavren Tjokken som har selt fire serien jeg har penger. Altså, jeg råper jeg vet at du kunne fortsette Surya-tunnelen om bare han stod og fyrer du. Så har han ikke sær leie John Doe, og til vi rapper han om B.O.B. Vi synes jeg vi opp fra Priscilla.

Her har vi Lucas Graham, vi lærer nogle nice guy, og ja, ud der, så hører han kanskje også en hodla, synes jeg, at til Rønjen Lorsen er ved, at alle at skulle være, at han fitte fyrer nok til mamma. Standa vi så ut. Og den næste lærer vi for å høre at det en annen dansk sjanger til en dansk klassiker. Altså, om man skal si at hvor er mynda dansk tonløyk det seneste hun drar ned, så Thomas, Thomas Helmy ølige tørfer å komme rundt om. Og til Thomas Helmy så det særlig et lærer som bare alltid av dem vel, og til til meg, der står her ude og banker på.

Jeg kyssede hende kun på hendes kind. Ja, der sagde Paradiso i Nøjsen i Paradise Hotel. Jeg havde faktisk, at der var en fin video. Du, vi får at enda dagsens lusterasending. Tusind tak for jætla sms'ene, som blevet sendt ind. Og lusterasendingen sjovfældsligt at der kommande middag klokken 20. Vi sendte af FM1 fire par sendinger, der ukvann, tushta, mikta og frutjada. Tushta da samlevan, hun tushtaen, til tushtaltalv. Mikta, så da lusha-sendingen, hun tushtaltalv. Og frutjadaen, kommande frutjada, da showande FM1 live. Ja, sendingen her vi bjør en tonlager ind, at spela nukker lø, og til godt prat, og til alt live, til ofiltrera, til utan, autotun, og utan, møllun, øren. Men, vi har sånn, så vi kommet at enda og i dagsens lusha-sending. Som sagt, takk for at sms'ene, og jeg vil bare holde seg tekne ute. Ja, røyne gjør høymendelig bedre sted, og minst til at du kan alltid røyne at det bedre enn du gjør du gjør, og ja, alltid bryr vi hitt etter showen, det også ting jeg kan gjøre bedre, og røyne at, ja, gjør høymend til et sted her vi alt kunne være. Vi får enda vi lære noen Man in the Mirror, til Miles Jackson, og om man ikke sagt det vidt i det, så skal jeg nok. Jeg går ut det, du videre, du cool nok, du god nok, og ja, have en god dag. Hette var Lusha-senteren, Erik Hervang Danielsen, og vi enda vi Michael Jackson, og leie Man in the Mirror. Takk for det, ditt.